0: 101.
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
3: Lagi mana kau baju lo? Lagi apa tu lo? Lagi mana kau baju lo? Lagi mana kau baju lo? Lagi mana kau baju lo? Lagi mana kau baju lo? Lagi mana kau baju lo? Lagi mana kau baju lo? Lagi mana kau baju lo? Lagi mana kau baju lo? Lagi mana kau baju lo? Lagi mana kau baju lo? Lagi mana kau baju lo? Lagi mana kau baju lo? Lagi mana kau baju lo? Lagi mana kau baju lo? Lagi mana kau baju lo? Lagi mana kau baju lo? Lagi mana kau baju lo? Lagi mana kau baju lo? Lagi mana kau baju lo? Lagi mana kau baju lo? Lagi mana kau baju lo? Lagi mana kau baju lo? Lagi mana kau baju lo? Lagi mana kau baju lo? Lagi mana kau baju lo? Lagi mana kau baju lo? Lagi mana kau baju lo? Lag

Igu Windam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit.